0: kawis paniatan teu kedah ditaros deui. Naon bae nu diprogikeun sarta naon bae anu dikedahkeun ku salira. Baris dicomponan ku abdi tiluan sun. Asa laksana janten murid salira, tah kitu.
1: Leng panjiruyung ngahuleng. Manehna ngarti kana maksud Wirapati tapi teu bisa gancang narima. Sabab panjiruyung teu gagabah dina narima murid. Jeung deui manehna mah talaloba narima muridna. Apa nepi kadanget ieu oge murid panjirujungan ukur hiji-hijina anu katelah gagak bodas tea. Jajaka gandang rancingeus luhur elmuna.
2: Engkah harti maksud anjeun tiluan. Tapi kelanan. Ulah rusuh teuing. Kami hayang nyaho heula kana tujuanana. Enaha keurenaun make jeung hayang ulik pangaratiti kami. Keurenaun mun geus bisa dek dibake naon. Perlu ku kami ditanyakeun. Perlu ku kula ditanyakeun hal eta. Keurenaun make jeung ulik pangaratiti kami. Jeung geus bisa dek dipake naon eta pangartiti kula. Coba kaula minta jawaban ti kabeh ti anjeun.
0: Panjirujung nanya bari neuteup sorot panona bangun anu cahayaan. Mata keumpeur pikeun anu ditanya tapi Wirapati gancang ngajawab.
3: Kieu sun.
2: Tidak tadi maneh nu ngomong. Tong maneh wae atuh eta babaturan hiji deui si ngomong. Eta nu ngora kene si ngomong. Bosen ningali beungeut anjeun jeung bibir anjeun Wirapati.
3: Weleh. Nyangakeun sun. Margi nu pinter nyarios memang ieu. Sana dek Wirapati.
0: Lada sun. Mangga nyangakeun.
3: Ieu we ka pun lancek Wirapati sun.
2: Mun kitu teu naon, sok teruskeun ieu omongan maneh Wirapati.
3: Kieu sararasana mah ieu.
0: Abdi teh bade terang-terangan bae. Dua sasih anu kalangkung kantos patelak sareng urang Cibendi.
2: Nu jadi gara-gara parebut naon make patelak.
3: Gara-gara nama parebut istri sun.
2: Parebut awewe. Nah make jeung patelak.
3: Gara-gara parebut istri. Abdi tiluan aya dina kaapesan sun. Eleh ku musuh ti Cibendi. Kukituna abdi tiluan hoyong males pati nebus kana kajadian anu tipayun. Nenging periogi kakiatan sareng katanginasan anu langkung luhur sun. Margi musuh abdi tiluan teh kuat kacida. Janten upami parantos laksana diwidin ku salira engke bade males pati ka urang Cibendi. Tah kitu salaras nama mugia janten uninga.
2: Oh kitu hegu kami ditarima jadi murid tapi wayahna anjeun tiluan
3: lamun bisa mah anjeun kudu uji coba heula haratina kudu lulus heula ujian pikeun ngayakinkeun kana paniatan marane.
2: Lamun teu lulus ujian
3: wayahna ulah hayang jadi murid dewe sabab kami mah tara loba-loba nerima murid.
2: Hiji dua tilu tapi alus karena loba murid bari jeung barodo.
0: Sakumaha anu parantos disanggemkeun tadi naon bae nu janten saratna tangtos baris dicumponan mangga teh teuing sajanggiringan su.
1: Jawab Wirapati tegasna keranan hatena ngarasa lugina sabab teu hese teuing ari kitu mah. Tapi pikeun murkana mah rada cangcaya hatena bisi henteu lulus dina ujian.
3: Mangga saurkeun sun. Weleh. Mangga saurkeun sun. Naon saratna?
0: Kumaha saratna sun?
2: ujianana teu hese. Ujianana ngan ukur balap lompat jeung si Belang.
0: Pak cepet-cepet datang ka dieu.
2: Balap lompat jeung si Belang tuh nu cumpagung tadi.
0: Eta piaraan kami.
2: Anjeun kabeh kudu ngurilingan pasir taropong.
0: Hayu ayeuna pisan urang uji.
2: Sing saha anu kapiheulaan ku si Belang eta haratina teu lulus.
0: Komo ari mopo di jalan mah.
2: Tah kitu anu baris jadi ujian keur anjeun kabeh.
1: Panci ruyung terus turun ti imahna.
2: Teu ngareret deui kana tiluan atuh Wirapati jeung Kalasurya kadut murkana teu talangke gancang tarurun nuturkeun pribumi.
1: Barang sok ka pipir nyampak teh maung keur cumpagung we. Atuh pungguh Kalasurya jeung murkana meuni ngecenghok beungeut napias ngan untung Wirapati mah surti gancang ngabejaan pokna.
0: Ulah sieun ieu maung moal nanaon.
2: Jadi jeung ieu kudu balap teh nya.
1: Ceuk Murkana bari ngaleper.
0: Heueuh meureunan.
1: Wayahna
0: kudu dijalankeun ieu mah yeuh.
2: Kalasurya jeung Murkana teu ngomong deui lantaran Panji Rujung geus jauh ningalkeun imah. Dituturkeun ku Wirapati dikeneng ku maung Belang. Akhirna opat jalma ngaleut muruh hiji pasir anu pernahna tongokeun eta imah. Saenyana mah poncot Gunung Sambung eta teh ngan ku Panji Rujung disebut Pasir Taropong. Pedah sok dipake nyawang kanu anggang lamun nyidikeun kaayaan anu jauh ti dinya.

kaur, kaur. Maung disada mata kukurayun, mata karuntagkeun hate. Tapi Wirapati jeung Krasurya teu loba mikir, gancang nangtung nguturkeun si Belang anu leumpang muru ka Tegal Eurih. Nu diriung ku datang ka lancarang ku gede,

0: belanga gaur bari diuncat ka luhur dua leungeunna dilempengkeun. Curali cerek nincak deui lemah datangna nago bari nyangereng. Wirapati jeung Kelas Surya diturutan babarengan duanana sing caraul ka luhur culalit kedebut. Wirapati tibebet sabab salah ngagunakeun suku pahilig jeung leungeun.
1: Turutan atuh. Turutan Wirapati Kelas Surya gerakan si Maung.
2: Mangga ngahap.

0: dina repeting Panji Ruyu ngajak ngobrol ka muridna anu dua, nyaeta Wirapati jeung Kalasurya, disaksian ku si Belang Maung Iceus tea. Ngan hanyakal muridna anu kahiji anu ngaran Gagak Bodas teu aya di dinya sabab keur lunta ngajarankeun tugas ti guruna, nyaeta Panji Ruyung tea. Wirapati, kaula nun kula Kalasurya, weleh-weleh aya naon sur? Poe isuk neruskeun deui niron gerakan-gerakan si Belang. Sabab modal anu utama nyaeta kudu nyaho jeung apal sarta bisa ngajalankeun sakabeh gerakan maung hay. Engke lamun geus kapemilih kabeh kari ngalengkepan ku kakuatan anu sarua jeung maung hay. Kuku kudu sareukeut, gerakan kudu tanginas rancingeus, tanaga komo kudu kuat, tapi awak kudu leuleus tapi liat jiga mau. Kaharti,
1: kahartosun,
0: kaharti Surya,
1: weleh-weleh kahartos pisan sun.
0: Tah saterusna mane duaan kudu ngarti Wirapati, mane duaan kudu ngarati kana rahasia-rahasia maung. Sabab loba kaanehan-kaanehan anu teu kaharti ku akal manusia. Tapi mun geus nyaho rahasiana mah teu ieuh aneh. Sabab kabeh oge mangrupa sifat-sifat alam anu geus nyampak. Coba ayeuna kamerek nanya, nah aya kasulitan salinda dina latihan atau handem? Cek Panji Ruyung bari melong ka dua muridna.
1: Anu karaos ku abdi mah henteu sun, dinten tadi mah lancar.
0: Syukur. Kumaha ari maneh Kalasurya?
1: Anu loba molohok, kalau loba ngomong malah molohok bari ngacai sia Kalasurya.
2: Weleh-weleh sami wae daya kasulitan.
1: Bener
2: ladasun,
1: heug syukur ari kitu mah.
0: Ta ayeuna tong hayang hees teu meunang hees sarajan geus peuting.
1: Sabab teu peuting oge kudu latihan, kudu niron-niron kalakuan si Belang.
0: Sing inget maung bakal leuwih kesit gerakanana lamun mangsa peuting alias lamun poek. Sabab mibana kaunggulan dina tetenyuanana. Tong heran mata-mata maung mah bakal hurung, mata maung, mata ucing, mata naon wae, utamana mata maung bakal hurung ngempur lamun dina poek.
1: Hal ieu teh kudu ditiron kumaneh.
0: Tapi perkara mata memang aya cara na anu khusus pikeun nambahan tetenyoan. Sanggan leuwih seukeut naningan mata maung.
1: Ayeuna mah latihan anu mimiti. Anu pentingna bisa nurutan gerakan maung heula dina waktu peuting. Hayu tuturkeun kaburuan. Udang latihan deui.
0: Cek Panji Ruyung bari nangtung. Saterusna tiluan kaluar ti imah dituturkeun ku si Belang. Sanggeus aya diburuan si Belang ngeteyep leumpang lalaunan panonna melong kana hiji barang anu aya dihanapeun tangkal jambu. Ku Wirapati jeung Kalasurya disidikeun sabab tangtu eta teh kudu diturutan. Maung anu leumpang teu ngaluarkeun sora estu lantip jeung demit mata kelo.
3: Turutan sok babarengan.
0: Babarengan si aku Andika Wirapati jeung Kalasurya turutan.
1: Harita keneh Wirapati jeung Kalasurya sing keteyep nurutan maung panon melong kanu poek.
0: Tapi teu nempona naon da puguh panonna can dibatih. Ieu mah ngan ngabiasakeun gerakanana wungkul nurutan si Belang.
1: Gabru.
0: si Maung teh nubruk tangkal jamu diturutan kuduaan.
1: Cidak, cidak.
0: Dengaran dahan jamu. Dua nanang haregung berinang tung.
1: Iya, aduh, aduh. Ya, aduh. Aduh.
0: Panji Rujungnya kakak seri kawasan bunga nempok kejadian kitu teh. Alus, alus pisan ye. Wayah nanyeri oge. Eta teh nganung harti yen latihanana bener-bener. Teu malire kana kaya ni dieu. Keun ulah salempang. Ulah salempang. Engke mah najan poek 1000 poek oge moal burung katenyo deuleu. Ulah letik hate. Ulah letik hate jeung kudu sabar, kudu kukuh, kudu tigin. Wayahna awak oge moal dilalah tagedeui ta. Cenah tarang benyol wayahna biasa. Cenah sirah penyol wayahna biasa. Tagedeui engke oge. Ulah letik hate. Sabab ieu mah latihan. Lamun geus nyaho elmu mah moal. Sabab boro-boro tangkal jamu najan aya sireum ngarayap oge moal burung katenyo ku anjeun.
4: Nanging kumaha carana guru?
5: Can waktuna ayeuna wira. Can waktuna ayeuna mah.
0: Sabab gerakan oge can kakeupeul kabeh. Loba keneh nu perlu diajarkeun. Sok latihan deui.
6: Cek Panji Rujung. Terus keprok sakali, pedek si belang depa, panonang murang lengkap pojok buruan.
0: Kuwirapati jeung Kelas Surya diturutan deui kalayan dari anak keranan sabab hayang buru-buru ngarati jeung deui nu duaan teh sasat sieun kaelehkeun ku baturna nu matak soson-soson dina diajarna.
1: Korosak.
0: Di pojok aya nu ngorosak jeung persat Maung teh nubruk anu ngorosak diturutan ku Wirapati jeung Kelas Surya jeung peledak nengar patok peranti latihan.
1: Aduh.
2: Weleh weleh aduh.
0: Kuak. Wirapati jeung Kelas Surya ngagero sabab tarangna asa eumeur. Geus kitu marentah ka si Belang sangkan terus ngalatih murid dan dua. Beuting eta lima gerakan anu dipintonkeun ku si Belang sarta ditiron ku Wirapati jeung Kelas Surya. Tapi can aya anu kacangkem lantaran aya kasulitan dina hal tetempoan. Kawantu poek mani meredong. Sakitu oge geus aya tapakna bubuhan nu duaan geus boga dasar. Sanggeus rengse batihan Panji Rujung ngajak asup ka imah gek dariuk bari ngobrol harita teh.

0: cag urang tunaheula kaayan Wirapati jeung Kalasuria anu kedilatih ku guruna nyaeta Panji Ruyung sina ngapalkeun rupa-rupaning elmu maung gerakan macan. Ayeuna urang malikan deui kaayaan Murkana datang na ka Kalang Sabung teh isukna Murkana teh sabab perjalanan kacida jauhna sarta lumampahna henteu bisa gancang da puguh cape jeung lungse Murkana teh. Barang datang ka Kalang Sabung langsung dipapagkeun ku Ki Dipawara anu geus lila ngadagoan hayang geura nyaho kana hasil ti Cibendi.
1: Kumaha kaayaan di Cibendi teh jang Murkana? Nah calageur atawa henteu? Mang teh geus sono pisan ieu teh. Lantaran geus lila pisan teh ka ditu, ceuk Ki Dipawara bari gek diuk malah Murkana oge diuk. Sedengkeun jalma-jalma anu araya di dinya ngan ukur ngabandungan taya anu pipiluenanya.
2: Eueuh nu matak hariwang mang. Sagala rupana beres jeung pikaresepeun. Malah mah kuring teh ngarasa bungeh. Horeng geuning boga dulur teh jeneng Demang di Cibendi. Jeung deui lanceuk kuring geus ka kandungan ayeuna teh. Nya, Nyimas Kancanawati lanceuk kuring. Jadi haratina teh boga anak ti Kangjeng Demang Raden Purwa.
0: Ceuk Murkana bangun leueus. Paromana memang marahmay tapi patukang tonggong jeung kaayaan hatena anu awut-awutan sirik kadulurna.
1: Ya syukur ari kitu mah tuh. Sabab eta pisan anu diharepkeun ku sararea oge tapi kumaha amanat ti juragan Demang? Naha mere walalahan atawa henteu ieu teh? Sabab dina surat ditulis yen Mang nunggu wararan ti anjeunna.
2: Aya waralan mah Mang. Aya jawaban Mang. Ngan teu ditulis dina surat. Jadi sawu Raden Purwa teh kieu. Sagala rupa nu dilaporkeun ku Mamang katampi kalayan kaharti pisan saurna teh. Nuhun kana perhatosanana. Oge ngeunaan kaayaan di dieu mugi-mugi aya dina kamajengan sarata sing bener-bener dina ngurusna cenah. Malah mah dina waktu nu moal lami deui anjeunna bade ngintun pakarang. Rupa-rupa pakarang pikeun ngalengkepan anggota paguron Kalang Sawung. Tah kitu saur anjeunna teh ieu teh. Ki Dipawara ngahuleng. Manehna ngarasa kaget sabab teu ngabutuhkeun pakarang jeung teu perlu nu kitu mah. Sabab lamun baladna dilengkepan ku pakarang anu loba, jika nu ngahaja mah panas kaayaan, sangkan ngahurungkeun seuneu musuhan. Sedengkeun Ki Dipawara geus terus-terusan ngawarah anak buahna, sangkan ngajauhkeun rasa memusuhan, nyuburkeun rasa duduluran. Tapi teu panjang mikir pok nyarita deui.
1: Nya syukur atuh ari kitu mah. Muga-muga we urang kabehanana sing bisa ngajalankeun amanat Demang. Sabab najan Kalang Sabung teu kabengku ku kakawasaan anjeunna oge tetep ieu paguron teh milik anjeunna. Sabab apan baheulana mah milik eyangna. Nyaeta Eyang Raksa Dewa Junggeura deureuheula ayeuna mah. Engke mun geus reureuh urang ngobrol deui jang Murkana sabab loba badamikeun anu penting ieu teh.
0: Kitu ceuk Ki Dipawara jika nu embung panjang carita. Puguh we Murkana oge bungaheun da manehna mah memang tersepeun lila teh ngobrol teh sok hayang buru-buru lekasa.

0: ngur kana teleos ka kamarna rek ngeleureuhkeun kacape sedengkeun jelema-jelema anu aya di dinya singkoloyong ka tempatna sewang-sewangan sarta nu boga kawajibanna terus digarawe sakumaha mistina. Ari kidipawara harita teh ngejentul sorangan bangun anu bingung ngahuleng mikiran omongan murkana anu nyebutkeun yen Raden Purwa rek ngirim pakarang anu sakit lobana. Eta jawaban cedemang teh teluyu jeung usi surat anu dikirimkeun ku manehanana.
1: Aduh, heran ieu kuring mah. Naon maksudnya jeng tara diparake narek perang gitu atau aku maha asa teka hartiku akal ieu teh betul paling pang jeng usi surat ti aing kitu cek rentes hate dipawara bari melong kaluar nyawang anak buah nan harita keur digarawa.

Malam ini baris digelar acara Tatar Sunda nuka pidangkeun di 102,4 PCFM. Wilujeng ngadangukeun.

0: Bima anu parantos nyayogikeun tanaga pikeun jadi Seropati Halitan.
1: Tah, ieu gitu.

0: Arantos papayun-payun antawis Pandawa sarang pasukan Kurawa. Oge ka iring bola dia bala tamtama.
1: Duh, nyingi.
0: Arjuna parantos ngabar panah. Atuh Resi Drona oge anu aya di tengah anu papayun-payun sarang Arjuna.
1: Leres.
0: Parantos masihan kode panah dikaluhuk ditemakeun. Tandara Bratayuda dinten ieu digawitan deui.
1: Nyingi.
0: Panah Dorna sareng panah Arjuna diawang-awang mimulkeun sorak.
2: Eta anu kasakseni ku
0: waladya bala tamtama ti dua belah pihak kanana.
1: Iya nggih.
0: Nu nimulkeun sorak ieu tandara pikeun saling serak.
3: Hei, batur.
4: Iya.
3: Maju, maju,
4: maju.

Mualamidei baris digelar acara Tatar Sunda nuka pidangkeun di 102,4 PC FM. Wilujeng ngadangukeun.

0: tiluan init ningalkeun lawang muruk ka jero di jejeran ku murkana. Barang tepi ka tempat narima tamu di dinya geus nyampaki di pawara anu geus ngadenge beja yen aya semah anyar. Puguh we Wirapati jeung Kelas Surya bungaheun memeh diuk mangut heula bari ngajak sasalaman. Nepangkeun paman yeuh.
1: Saha ieu teh Murkana?
0: Ieu teh dulur kuring ti Gunung Kalayar. Ieu Kang Wirapati, ieu Kang Kelas Surya. Murkana ngabejakeun ngaran-ngaran sobatna.
1: Aduh, nuhunlah mangga caralik teh.
0: Ceuk dipawara somehna karanan. Ge kabehanana Dariuk karayan tenang teu lilajol nu mawa susuguh langsung disodorkeun ka hareupeun Sema.
1: Apunten nu kasuhun ieu teh. Bilih kudongkapna Sim Kuring teh janten wagelan ka salida ieu teh. Margi rumaos lepat. Temasihan ibar tianggalna ieu teh.
0: Ceuk Wirapati bari neuteup ka dipawara nu diukna misah sorangan.
1: Teu naon. Syukurin waya. Sabab tetela urang teh loba baraya anu can dilawungkeun. Tah geuning ayeuna bisa tepung. Muga-muga sing jadi kabagjaan pikeun kabehanana. Kumaha kaayaan di ditu yeuh teh? Kaayaan di ditu yeuh. Kumaha kaayaan di ditu?
0: Kini pawara teu leuh somayah nemongkeun budi parangi anu hade ka Sema.
1: Biasa yeuh teh. Kala Surya.
2: Weleh-weleh.
1: Ngomong atuh, lain diem aja. Aduh. Jadi itu teh nuju usum ngebon sud. Melak sampe sareng jagong.
0: Kelas Surya miheulaan ngajawab. Teu jiga-jiga anu ngabohong, estu matak yakin jeung percaya.
1: Rupina sami bae sareng di dieu nya. Margi di dieu oge nuju usum ngebon ayeuna teh. Mangatulah bari ngaleueut ngobrolna, datang tos hanaang panginten. Kawantu tos sumampah tebi ieu teh. Ah, mangga paman, hatur nuhun yeuh.
0: Nu ngobrol nyelang heula barang dahar sarerea ngarasa bungah jeung bagja. Komo Murkana mah mani asa gede hate, asa boga gunung panangeuhan. Sabab cita-cita na bakal laksana geus boga balat anu luhur elmu panemuna. Saterusna kini pawara mah teu lila milu ngariungna ngaragangan ka Murkana bisi aya bada mikeuneun jeung dulurna bisi hayang ngaluasa ngawadul. Puguh we Murkana peuki bungaheun pok kamimitian ngajak nyarita harita teh.
2: Kumaha kaayaan di ditu teh Kang Wirapati? Nages rengse atawa acan? Kumaha kira-kira rencana kuring teh yeuh?
1: Wah, ulah waka ayeuna euy. Can tepi kana waktuna, can tepi kana mangsana. Kuring minta waktu dua minggu deui Murkana. Tangtu sagala rupa bakal laksana. Ayeuna mah hayang apal heula ka jelema na.

Ariki di pawara terbuka curiga, anggur ngadeluk mematahan murid-muridna anu alanyar. Jauh ke tempat badami namburkana. Atuh teu bisa nyaho kana rancana jahat anu keur dibadamikeun ku murkana. Sangeus rengse badami, Wirapati jeung Kalasurya amitan, sabab kudu ngarengsekeun heula urusan di Gunung Sambung. Sangkan elmu nu geus katarima bisa disipuh sarta hasilna leuwih hade jeung mati. Sabada amitan ka Ki Dipawara braduanana miang dijajabkeun ku murkana nepi ka lawang paguron.

0: Urang caritakeun dua minggu ti harita, Kakalang Sawung bener-bener aya undangan dua siki. Nu hiji ditujukeun ka Murkana, nu hiji deui ka Dipawara. Eta surat geus katarima ku Ki Dipawara, gancang dibuka sarta dipaca eusina. Tetela ngondang ka manehanana. Pikeun ngungkulan nu hajat ngawinkeun.
1: Ay. Nah, saha nu rek kawin ieu teh nya? Asa teu ngadenge be jati samemehna. Cik, Murkana ka dieu, Murkana. Mang rek nanyakeun ieu.
0: Ceuk Ki Dipawara bari nunda amplop kana meja. Torojol Murkana nyampeurkeun hatena deg-degan jajantung ratu bisi. Ki Dipawara teu percaya kana eusina surat nu bieu katarima.

tegalan. Murkana terus rada tredet nempoan ka sabudeureun eta patempatan. Dari dinya pisan anu dijanjikeun ku Wirapati teh yen arek megat sarta ngabinasa ka Kidipawara, tapi can katempo tanda-tandana matak cangcaya jeung lenyapan kana hate Murkana.

0: Ih, Ari Ujang. Eta mah keahlian anu tiba heula, Jang. Teu diuar-uar kana sejen pokona mah.
1: Cik atulah abdi pangalakeun manuk anu alus, Mang. Hayang ngingu keur papas di mah.

0: Cik atulah abdi pangalakeun manuk anu alus, Mang. Hayang ngingu keur papaes di imah. Keur papaes we di imah lah, piaraan di imah kitu maksudna teh manuk alus. Cek murkana jika nunya, padahal hatena mah hariwang bisi birapati ngabohong. Tapi samemeh aya deui nu nyarita, cereng. Aya dua kalangkang hideung ngacurelat tinu bala. Cereng ngabedega nolak cangkeng hareupeun Ki Dipawara. Eta jelema teh dua bayangan teh beungeutan ditergos ngan katempo panona anu buburilakan. Puguh we Ki Dipawara mani ngarenyak bakat kureuwas teu nyana bet aya begal.
1: Saha jeung teh? Saha jeung teh? Nanaonan mah kemegatan kaula?
0: Dipawara rada gugup malah mamunur calengkah ampir nincak murkana anu colohok sarua reuwasna sabab teu nyahueun kana duaan pisi bener-bener begal.
1: Naon manusa make jeung teu tanya sagala rupa?
2: Aing mah teu perlu ngomong, ayeuna eta teh geura tunda babawaan maneh.
1: Nah barang atau duit,
2: lamun teu daek nunda barang bawaan, nyawa tinggalkeun kurang ajar. Atau huru sia tuna di dieu, bebenul sia tuna di dieu.
0: Cek nu hiji bari nulak cangkeng leungeun ka tuhu nyekel peso balati. Sedengkeun nu hiji deui mureleng ka Ki Dipawara kawas anu geus teu sabar hayang keur ngalekep.
1: Oh.
2: Mun kitu mah begal anjeun teh.
1: Ye. Bikin kaula mah moal nurut kitu bae. Sabab nyawa moal dibumurah, duit atawa barang nya kitu keneh. Sabab lain meunang gampang ieu teh. Mun nya mah aya niat jahat jiga kitu, geura maju. Urang kalungan heula jeung aing. Mun aing geus jadi bangke, kop prek hayang naon oge.
0: Cek Dipawara bari taki-taki singkir bari mureleng ka musuh.
2: Takakak.
0: Dua begal teh seuri mani lelengakan bangun anu nguyup nguntup ka Dipawara. Jadi anggap berat srok nusa urang macu seak nyebetkeun peso balati anu dicekal ku leungeun ka tuhu. Dipawara ngarengkok nyalametkeun beuheung, hiu plos. Balati ngilepas ka gigir, tapi teu cukup ku kitu. Siut balik dengan cam dada kileplos dekena deui bae sabab Dipawara rikat ngakilek bari ngalengkah ka gigir. Sedengkeun leungeun kencang ngeplesur kana cukang irung musuh, hiu kejrot kena mani nengel kuak begal teh ngoceak terus munur bari kekarot nahan amara.
2: Rasakeun kurangnya hapus op ya ya asup op ya. Rasakeun kurang aja.
1: Weleh. Buang saksiah. Nah, kurang ajar ting siah. Bodaran sakalian, oi. Teu kudu dibawa ulin heula.
0: Cek begal nu hiji deui bari sebut narajang sakaligus.
1: Weleh, rasa kena kurang ajar, hap.

0: bari kagupayan harita teh, tapi di pawara teh nemalan beungeutna katara geuneuk taraning amek raketek. Manehna museurkeun tanaga batin dina dampal leungeunna dua suku ngawangun kuda-kuda anu rekep pisan harita teh. Nempo kitu dua begal sing takakak seuri kalah lajang lejeg bangun nguntup nguyup ka musuh teh yeuh ngarasa risih nempo ki di pawara meta kitu teh. Teng-teng-teng. Dua nana laluncatan muruk ka di pawara. Tapi hanya akal dipapagkeun tenggelan anu mateni tina dampal leungeun di pawara. Pijil sinar emas nu sing kolebat ngancam dada. Hiya. Hiya. Dua begal ngabebeutkeun maneh kana lemah. Kolebat bersyukur. Serangan di pawara milepas ka tukang pedal kena batu. Hiya. Kelukur. Batu pelah kabina-bina. Korejat dua begal hudang bareng. Langsung narajang sakaligus ka di pawara peureup sing Darius kana beungeut. Hiuk. Cengkang di pawara ka tukang. Bucurna kana lemah tapi terilah korejat hudang deui di pawara teh sebut narajang kana duaan.
1: Urang ngajar setan.
0: Tapi jika nabai begal nu dua teh geus apal kana elmu nu dipake ku di pawara. Duanana sing koleang ngagunakeun jurus kalakai murag bari ngatur siasat pikeun nutuh suku musuh. Tireleng jeng jeng jeng di pawara luncat kaluhur. Pundak awak dua begal diadu ngaluarkeun sora jeung haseup tipis.
1: Sedan alas ya.
0: Tayuhna bae ngagunakeun tanaga jero anu tohaga. Tarina rek ngakunting di pawara. Cme di pawara nincak lemah deui tapi kacida ngaranyugna sabab dua begal teh geus narangtung deui sarta langsung nupuk matak paur kapaksa di pawara luncat deui. Teu bisa ngagunakeun panenggeulna. Jleng plos sedangkan musuh teu keuna tapi disusul ku serangan anu mateni. Cina dampal leungeun begal kaluar haseup tipis anu bau matak lieur. Ngapleusur kana beungeut di pawara. Hayuk cedak kana kana beungeut. Angki di pawara ngajengkang karasa beuteungna seueul sarta panon panas jeung adeul.

kalayan ku cara anu taya rasa kemanusiaan. Tidi pawara diberi apes segala rupa ilmu na teu bisa digunakeun kalayan naluasa, sabab musuhna bener-bener kesit jeung licik, teu mere kasempatan pisan kamanehanna harita teh. Nempo kitu murkana colohok bengong, panon melong kana layon di pawara nu aya hareupeunana.

sekaligus gua salah peduta sawarga bade ngahaturkeun pangajian anu saluhur-luhurna ka hideup anu dina ngajalankeun kawajiban kadewaanana teh henteu ngijing sila bengkok sinemah ngadek sasekna nila saplasna teu aya ku

wisang geni ningali kaayaan marcapada gunung pinuh kututuhan kadupi cungku panangka hartina gening memeh dikadunyakeun teh geus sagala nyampak geus disadiakeun sagala rupana timul dina manah nepikeun syukur kadu

ngomongkeun ka dulur nu beulah kidul. Baraya nu beulah wetan. Saderek beulah kaler. Menta supaya cinta rorojol ti beulah kulon. Ayeuna urang pindah tempat urang sadaya

0: petik na rengih ku katingali bet jadi ilmu jeung jadi kahirupan.
1: Kompres itu oge terjama jaman malikir.
0: Kasarios ieu urang-urang.